0: Er vi snakker i gang med å lage en ny Lego-film nå, som liksom skal blande virkeligheten og animasjonen, altså litt annet enn det vi har fått fra før. Og ifølge ryktene så er Keanu Reeves tydeligvis en av skuespillerne som kan dukke opp der.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.